0: Alt kjøpt sin best. Bær Radio Kamil.
1: Olsnes Brød.
2: Det er Radio Kamil. Via vår website www.radiokamil.be
3: 24 hele karnavalmusik.
1: Av volante.

Henne færre med beige og mot meg soft i måene kopp. Hun sent meg høyen og gant enn hun bollet opp. Asså i hodet virne furs jeg om dag jeg kamerot. Hun har sett meg i høyen i mennen bluten. Hun har sett meg i høyen i mennen bluten oppstrå. Hun sa få en sol.